0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Ura je 2:30.

0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radia Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.